Тож там стука пужно ноцо, янкаве була інший. Ой, отвіж брончале, я єстем твій коханчик. Ой, отвіж брончале, я єстем твій коханчик. Віке нехти є рефенен, хоб мой гефардер мамен. Ой, еф брончале, ін ламер занці замен. Ой, еф брончале, ін ламер занці замен.